0: šestič, ajde.
1: Pa šestič ne, ej stari, ne sekiraj se.
0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo naj.